0: Tole je Frišno.
1: Res Frišno.
2: Čist Frišno.
3: Frišna muska.
0: Na bestu. Mesta prihaja Aleksandra Pijović i njen frišan Macho Man.

0: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji. Najbolj nostalgična muska. Muska, ki te popelje u najlepše spomine.
1: Venčajte me za njenom lepotom. Venčajte me za njenim životom.
0: Best Nostalgijo ti prinaša... Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: Krišna,
1: Party
0: i narodna muzika.
2: Na festu ti predstavljamo Čist Frišno.
3: Čakajte, a pa to je res frišno.
2: To je Deja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

više cile mile, brate. Sama. Best. Muska. Frišna. Frišna muska. Narodna muska. Party muska. Staj. To je Best FM.

0: Ченя се без носталгия. Без носталгия вас попелия у часе најбол дивих споминов.
1: Гол! Гол за Словенија, стрелец Павер Јелјанине! Младен Рудонја!
0: То је без носталгия. Твоја без носталгична музика.
2: Без носталгио ти принаша
3: Мув ТВ, Словенија, нов свет паметне телевизије.

0: ti lovci, pesmu oču, hajde kreni.
1: Stara, ampak zlata muska.
0: Sitno, sitno.
2: To je tvoja best nostalgična muska.

0: Vesto si predstavljamo, čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.
0: Tole je frišno.
3: Res frišno.
2: Čist frišno.
1: Frišna muska.
0: Na bestu.
4: Zbog mene skače da se bije, noćima da pije, da mu dobro nije.
0: Na besta prihaja Aleksandra Prijović i njen frišan Macho Man.

0: A veš tisti komad, ki ti cel dan ne gre iz glave?
1: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.
2: Woohoo, best FM!
3: Super hit!